Yo, atie fo, adie bia wa chase ewa yuye, nti sede ya mwamu nimino, mide mjuma diye nube siya, tenyame ya adungwa, na oche sene, besan edie shia. Mwa teme nkabie mwa, neche se makramu. Nyame, ankamu nina.